0: es otra estación. Es José 97.5 y 107.1, el que manda.
1: Style isn't just what you wear, it's how you show up. At Tulare Outlets, discover iconic brands like Coach, Kate Spade, Michael Kors, Banana Republic Factory, Levi's, Nike, and more. With up to 70% off every day. Fresh arrivals, statement pieces, everyday favorites that feel anything but ordinary. Meet up, make a day of it. Grab lunch at Bravo Farms or catch a movie at Galaxy Theaters. Tulare Outlets, off Highway 99 exit, Cartmill Avenue, where you'll always discover real style at true savings.
2: Discover where coastal charm meets incredible savings at outlets at San Clemente. Shop amazing deals from Nike, Vuori, Lululemon, Gap Factory, Banana Republic Factory, Adidas, Levi's, Fabletics, American Eagle, and many more. All in one beautiful open-air center with stunning ocean views. Enjoy great dining, relaxed coastal vibes, and moments that make every visit feel special. Outlets at San Clemente, a beautiful way to save.
3: El estilo no es solo lo que usas, es cómo te presentas. En Tulare Outlets, descubre marcas icónicas como Coach, Kate Spade, Michael Kors, Banana Republic Factory, Levi's y Nike, con hasta 70% de descuento todos los días. Nuevas tendencias y favoritos de siempre, todo menos ordinarios. Haz un plan, disfruta un almuerzo en Bravo Farms o mira una película en Galaxy Theaters. Tulare Outlets, en la salida Cartmill Avenue del Highway 99, donde siempre descubrirás estilo real a precios verdaderos.
2: Discover where coastal charm meets incredible savings at outlets at San Clemente. Shop amazing deals from Nike, Vuori, Lululemon, Gap Factory, Banana Republic Factory, Adidas, Levi's, Fabletics, American Eagle, and many more. All in one beautiful open-air center with stunning ocean views. Enjoy great dining, relaxed coastal vibes, and moments that make every visit feel special. Outlets at San Clemente, a beautiful way to save.
4: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Han sido canciones que han acompañado nuestras vidas. Regresa Marco Antonio Solís con ustedes en una gira muy especial. Tour Gratitud 2026. Sábado 10 de octubre en Llama Batir. Porque más que un concierto, será una noche para sentir, recordar y cantar juntos una vez más. Boletos a la venta ya en llamabatir.com o la taquilla del casino. Marco Antonio Solís, Tour Gratitud 2026. José